0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Magadagong umaga Pilipinas, maayong buntag Bohol. Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinahanglan nga tulumanon matag buntag ang inyong alagad nining adlaw nga Lunes karon na unang Lunes sa bulan sa Agosto, pitsa 3 mga kaigsoon sa kalendaryo Agosto na. Malipayang pagpaminaw sa tanan nato mga sukin tigpaminaw dinhi sa atong dakbayan sa tagbilaran. Ingon man sa mga suki nato sa mga kalungsuran 47 kalungsod apil niya na atong mahal nga lungsod sa Laway maayong buntag sa mga online listeners and viewers. Nakatutok sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook, ang uban nagtanaw na ito sa DYRD YouTube, samtang nagtanaw usab ang atong mga katawang bulanon sa mga nagkadaiyang cable networks ng atong lalawigang bulanon na minaw sa Transistor Radio sa 1161. Mga sano, maadyong buntag at mga panginaot ang tanan na sa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay, naglantaw sa unahan. Kanunay na ningkamot makahimo ang mga dalaygon nga buhat sarang kini makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kinigihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, lagad buong bulyes sa makiguban ka ninyo, ug sa kanunay, kuyog ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat kaninyo sa inyong makugihon kaayo nga pag-report sa mga panghitabo sa atong katilingbang bulanan. Padayon, update nga DYRD Snipers.
2: DYRD Gisaligan.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang balita din sa itong dapit, naluwas ang duha ka mananagat human malunod ang ilang pambot sa kadagatan at bang sa lungsod sa Valencia. Ang mga mananagat, nailhan nga sila si Christopher Aklan o Rinald Aklan, parehong taga-barangay Canupao, lungsod Sagna. Sumala sa impormasyon, gikan sila sa R7 Payao aron managat sa ilang pagpauli. Naabdan sila sa dagong baod nga mahinungdan sa pagkalunod sa ilang sakayan. Nakatawag dahil usab sila gamit ang ilang keypad ng cellphone aron magayo og tabang. Dali usab nga miresponde ang Batay Dagat og Philippine Coast Guard uban sa tabang sa duha ka pambuot gikan sa Canupao, og malampuso nilang naluwas ang duha ka mananagat. Sa lain nga bahin sa itong mga balita, gipahigayon na kaganinang buntag ang public hearing karabot sa gisugyot ng ordinansa nga nagtinguha sa pag-regulate sa pagpaabang og motorsiklo nga gigamit sa negosyo o personal nga pagmaneho sa dakbayan sa Tagbilaran. Si Konsehal Fausto Bibut Budlong, Chairman sa Committee on Peace, Order and Public Safety sa Sagurang Panlungsod, kinsa author sa proposed ordinance ang nangulo sa konsultasyon ngadto sa publiko nga gitambungan sa mga konsehal sa syudad, punong barangay, pipila ka department head sa City Hall, PNP Highway Patrol Group o mga motorcycle rental operators diha sa Judges Seafoods Village sa QMC Galliari Street, Dakbayan sa Tagbilaran. Ang mga diskusyon na kasentro sa sugyot nga pagbutang o mga sumbanan, pagtugot og direktiba aron mabantayan ang mabantayan og kontrolahon ang pagpaabang og motorsiklo nga gigamit sa pagpangita og kwarta sa tumong nga masiguro ang kaluwasan sa mga muabang ingon man sa pasahero nga mugamit og mapugan ang ilegal o dautan nga binuhatan. Ubo sa ordinansa, kinanglan nga rehistrado sa LTO o Land Transportation Office ang motor o kinanglan usab nga dunay mayor's permit. Ikalarma ni Budlong ang mga taho nga dunay mga illegal nga motor rental operator kay walay permit gikan sa mayor. Gawas nini, tumong sa ordinansa nga masiguro nga motorsiklo luwas saktong pagmintinar og angay padaganon sa publikong karsada nga walay peligro sa driver, pasahero o sa uban kon road worthiness.
1: Mayong buntag, Bro Ray, og sa tanang naminaw sa imong programa. Ang katuyuan gyud nato ani nga maong ordinansa nga dapat ma-regulate nato ang atong mga nagparenta og motor dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran. Kay daghantag na dungog nga complain nga wa sila mag-organize nya dili hapsay ang pagpadagan, gani ang uban nang giaway na diha na nadungog nato nga gabino nalay. So dili ta gusto ana ang atong halandong mayor, dili gusto nga maabutan ang puntoha mo na nga atong i-regulate. So tagaan na to, gamaan na to sa magama tag ordinansa para na sila sundon. So atong makita ang legitimacy sa ilang negosyo. Oh, mao na atong tuyo gyud. Oh, nya to protect pod sa mga morinta sa motor in that is this concerns the public safety of the renters also. Muna itong usang katuyo.
2: Well, expected ma-legitimize ito na ba'y reported na illegal?
1: Actually, daghan ang nakaabot na ito nga nag-operate nga wa'y permit okay. O wa gani mukuha o mga clearances na ito o permit sa city. Muna nga, kinanglan nga ito yung ano, gam'an ordinansa. So, para yun ma-regulate. Para doon natay basihan sa atong pag-inspeksyon nila, pag-regulate nila, doon natin basihan ng ordinansa sa pag-regulate ng mga motor rentals.
0: Si Konsehal Fausto Bibut Budlong. Samtang isaray nga bahin sa itong mga balita, ikan gahapon din sa itong dapit, nagpadayon ang lalawigan sa Bohol sa pagpangita sa ligon ng kahimtang sa panalapi pinagi sa Claro og mampingong pagdumala sa pundo sa gobyerno, kinihuman gipahibaw sa Provincial Government of Bohol. Ubo sa pagbago ni Governor Aris Sumintado nga nakatigom ang lalawigan og kapin 4 billion pesos nga total savings. Gibutyag ni Provincial Treasurer Eustachio Sucurin ang maong kalambuan atol sa Provincial Flag Ceremony nga gipaygayon sa Capitol Grounds kaginina buntag. Sumala ni Sucurin ang natigom nga savings, naghatag og ibanabana nga 40 million pesos ngadto sa 50 million pesos nga interest matag tuig nga mahimong dugang pundo alang sa nagilaing nga serbisyong publiko o mga proyekto sa prestruktura sa lalawigan. Gipasabot usab nga ang maong kalampusan bunga sa limpyo nga pagdumala, integridad sa panalapi ug maayong pagplano sa budget nga gipatuman sa kasamtangang administrasyon. Dugang pa ang ligon nga kahimtang sa panalapi sa lalawigan, nagpaligon sa mga prioridad sa Strategic Governance Roadmap aron masiguro ang responsableng paggamit sa pundo alang sa malungtarong pagdumala og inklusibong kalambuan sa tibuok Bohol nga giila isip usa ka UNESCO Global Geopark. Alas 12:16 at tangi. Ipatawang sa National Bureau of Investigation sila si Congressman Leandro Leviste o gani Kongresista Jing Baras kalabot sa gingong planong pagpangdaot kang Executive Secretary Ralph Recto. At ang detalye sa tubog balik.

0: sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang

0: Downy Rock The Rock Bango-Bango New Downy Even better na.
1: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
2: Ana amahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
1: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
4: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasayran.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo'y gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-ong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo nahimutang ang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga taga-Luon, Calape, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center. Nahimutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
1: D-Y-R-D. Balita, Pilipinas.

0: ADYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon, sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

sa sinugdanan, ate. Nasuko ang akong kamagwangang anak. Tutol siya sa mong relasyon ni Joey. Gani, iya kong gimahay. Kami saad ko nga to kanila, nga dili na magminyo pag-usap. Apang gipakita ni Joey ang iyang pagkaresponsable, isip stepfather sa akong duha ka mga anak. Hangtod nagkasuod sila, ate. Ug malipayon ko. Pila ra may sugilanon. Nang labay pa ang pipila ka mga bulan. Ugwa ko magdahom, ate. Magmabdos ko sa mong anak ni Joey. Hangtod gihimugso ko ang usa ka batang babae, ang ikatulo kong anak. Naghatag kinigkalipay nga rika namo, ate. Ug mas pang miligo ng among relasyon ni Joey.

Good man, ate. Nagpadayon kami sa among panag-uban ni Joey. Ug sa gisaad ko sa akong mga anak. Dili ko gusto nga mapasakitan sila. Upat ka tuig ate ang among relasyon. Apan, hangtod karon, way maayong buot kanako ang ginikanan ug mga igsuon ni Joey. Nakigsulti ko nga to kaniya ate. Kung hangtod kanusa nga manging ingon-ani ang among sitwasyon, apan matod niya kanako ate, kami na lang ang mapalayo sa ilang dapit para makalikay sa kagubot. Kung kami ni Joey ate, wa kami problema. Gimahal o girespeto ko niya. Akip ang ako mga anak. Apan ang problema ate, kay hangtod karon, nasuko ka na ko ang iyahang mga ginikanan. Dili ko nila dawat sa ilang pamilya. Tungod kay may anak ko daan. Unsabay ang ngayon kong pagabuhaton. Palihog ate, hatagi ko sa imong bulawanong tambag. Sincerely yours, Jessica.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: ko namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintay dos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.

Matag unang Lunes sa buwan, itanyag sa DYRD ang Santos nga Misa nga diri manukad sa atong sibyaanan sa DYRD Tagbilaran.

Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Atong ihalad kining Santos nga Misa, agig pagpasalamat nato sa makanunayon nga pagpangga ug paghigugma sa Dios. Ato usab ipadayon sa pagpangayupo sa Ginoo ang labigyo natong gikinahanglan nga grasya alang sa atong tagsa-tagsa kapamuyo ang pagsinabtanay sa matag usa. Alang usab sa maayong panglawas sa matag miyembro sa pamilya. Ato usab hinumduman ang atong mga igsuon nga nihangyo nato nga iampo sila. Atong iampo ang atong nasod nga Pilipinhon kinsa karon gitay-og sa daghang mga isyu ug mga kontrobersiya. Atong iampo usab ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ilabi na ang hingpit nga paghunong sa giyera sa Iran. Mga igsuon, atong andamo na atong kaugalingon sa pagatubang sa Ginoo sulod ng Santos nga Misa, pinagi sa paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, kanakalapas sa unahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluya nung takita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon ang tanan natong mga sala. Dadon kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon,

Amahan, sa kayo nga walay kinutuban, among sinugdan og magagak, ayaw pagpahilayo ka namo, ug patalinghugi ang mga pagampo sa tanan nga nagadayig kanimo. Pasaylo ang among mga sala,

pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak nga buyog hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios.

0: Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Sa ikalima ka bulan, sa ikaupat ka tuig, nga si Sedekias mao'y hari sa Ananias, anak ni Asur, usa ka propeta nga taga Gabaon. Misulti ka nako dito sa templo. Gisultihan niya ako atubangan sa mga pari ug sa katawhan nga ang Ginoo, ang labing gamhanan, ang Diyos sa Israel, nag-ingon. Gikuhaan ko gahum ang hari sa Babylonia. Sulod sa duha ka tuig, dad-on ko balik nganhi ang tanang mahal nga kabtangan nga gikuha ni Nabucodonosor. Gikan sa templo o gidala ngadto sa Babylonia. Dad-on ko usab pagbalik sa Joaquin, hari sa Juda, anak ni Joaquim, lakip ang tanang binihag gikan sa Juda. Oo, kuhaan ko gahom ang hari sa Babylonia. Ako ang Ginoo, nagsulti ni ini. Unya, miingon ako kang propeta Ananias, atubangan sa mga pari ug sa katawhan dito sa templo. Mao kanay akong gilauman, naglaom ako nga buhaton kini sa Ginoo, ug tumano niya ang tanan mong gipamulong. Ug dadon gayud niya balik ngan higikan sa Babylonia, ang tanang mahal nga kaptangan sa templo, ug ang tanang tao nga gipamihag. Apan, pamati ka mo sa isulti ko karon kaninyo ug sa katawan. Ang mga propeta sa karaang panahon, sa wala pa ka mo ug ako, nanagna nga maggubat, gutom ug kamatay nga mahitabo sa daghan nga mga nasod ug sa gamhanang mga gingharian. Apan, ang propeta nga nanagna bahin sa kalinaw, mailhan lamang nga siya sinugo gayud sa Ginoo, kung matinood ang iyang gipanagna. Unya, gikuha ni Ananias ang yugo sa akong liog ug iya kining gibali-bali. Ug miingon si Ananias at tubangan sa tanang mga tao. Ang Ginoo miingon nga sa ingon ni ining pagiha, bali-balion sa Ginoo ang yugo nga gisangon ni Nabucodonosor sa liog sa tanang nasod. Iya gayud kining himuon sulod sa duha ka tuig. Unya, mibiya ako. Wala madugay, giingnan ako sa Ginoo. Adto sa Ananias ug ingna siya nga nag-ingon ang Ginoo nga mahimo mo pagbalik-bali ang yugo nga kahoy apan ilisan kini niyag yugo nga putaw. Ang Ginoong labing gamhanan, ang Diyos sa Israel, nag-ingon nga iyang sangunan ug yugong putaw kining tanang nasod ug sila mag-alagad kang hari Nabucodonosor, hari sa Babylonia. Nag-ingon pagani ang Ginoo, nga bisan ang mga ihalas nga mananap, iyang paalagaron kang Nabucodonosor. Unya, miingon ako kang Ananias, pamati Ananias, wala kasuguas sa Ginoo, o gipatuo mong bakak kining katawan. Busa, nag-ingon ang Ginoo, nga ipapatay kaniya, ug sa dili pa matapos kining tuiga, mamatay ka kay gitudluan mo man ang katawan sa pagsukol sa Ginoo. Namatay gayud si Propeta Ananias sa ikapito ka bulan sa maong tuig. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salmo responsoryo ang atong tubag, tudlui ako sa imong mga balaod o Ginoo.
2: Tudlui ako sa imong mga balaod o Ginoo.
1: Iiway ka nako ang dalan sa kabakakan, ugasahi ako sa imong balaod tubag.
2: Tuloy ako sa imong balaod o Ginoo.
1: Ayaw pagkuhaa ang pulong sang kamatuoran gikan sa akong baba kay diha sa imong mga gimbut-an anaa ang akong kalauman. Tubag, tudloy ako sa imong mga balaod o Ginoo. Pari aka nako sila nga mahadlukon kanimo ug pailha sila sa imong kasuguan. Tubag, tudloy ako sa imong balaod o Ginoo. Himuang hingpit ang akong kasing-kasing diha sa imong kasuguan, aron dili ako kaulawan. Tudloy ako sa imong mga balaod o Ginoo. Ang mga makasasala nagahulat aron paglaglag ka nako, apan nanumbaling ako sa imong kasuguan. Tubag, tudloy ako sa imong mga balaod o Ginoo. Sa imong mga gimbutan wala ako mutipas, kay imo man ako nga gitudluan. Tudloy ako sa imong mga balaod o Ginoo.

0: Mangigsuon, magampo kita aron ang tanan natong sakripisyo. Dawa tununta sa Diyos Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo nga maluluyon, santo sa kining mga gasa ug itugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga Amahan, tunhay nga Diyos ug makagagahom sa tanan, ang ayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ubusa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.

Santos gyud ikaw, Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ni ini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Malawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya ug pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Ang misteryo sa pagtuo. Arong paghandong sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesus Kristo, naghahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, o banileyo among papa sa tanang mga obispo, sa tanang mga pari, o kining katawhan nga nagasimba kanimo karon. Hinumdumi ang tanan namong mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos sa iyang bana nga si San Jose. Uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon. Amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahanturan. Magampo kita sa atong amahan atong gamito ng mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Kalinaw sa among kasing-kasing gunahuna. Kalinaw sa among pamilya. Sa among trabahoan. Sa among katilingban. Kalinaw sa among nasod. O kalinaw sa tibuok kalibutan. Anong tinabangan sa imong kaluoy? Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos.

0: Ginoo Hesukristo, nagiyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahi usa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahanturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manakan yung tanan. At karon ipakita ang timahan sa atong pagkamanagsuon. Peace be with you.

Mga igsoon, kinimao ang atong Ginoong Hesus, ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit ni ining bangkete sa atong Ginoo.

Magam po kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami, pinaagi sa imong gugma, o andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo, manaa kaninyo. Manalangin kaninyo og sa inyong mga minahal, ang makagagahom nga Diyos, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, atong dalon ang gugma ug kalinaw ni Kristo.

Inyong nabate ang Santos na Misa, matag unang Lunes sa buwan, nga gitanyag sa DYRD, ug nanukad sa Sibyaanan sa DYRD Tagbilaran.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

gyud ug partisipasyon sa mga pulisiya nga kalambuan nga maapekto sa Heritage District sa Tagbilaran. Sa laing bahin usab mga higala sa tuang news beats nga itong nakuha sa kabuhatan sa City Government of Tagbilaran, nagtapok ang kapin 75 ka mga buntis gikan sa 15 ka barangays sa Tagbilaran atol sa Buntis Congress 2026. Ang mga kalihukan usa ka inisyatibo sa City Government of Tagbilaran pinaagi sa Tagbilaran City Primary Care Facility ug sa Department of Health Central Visayas Center for Health Development nga nagtumong sa paghatag og kahibalo ug serbisyo alang sa himsog nga pagmabdos ug luwas nga pagpangana. Nakip sa mga gisgutan sa Buntis Congress ang maternal health, pag-atiman sa bagong natawo nga bata, family planning, hustong nutrisyon panahon sa pagmabdos, breastfeeding, ug national immunization program, kiyatagan usab ug practical nga tambag ang mga partisipante aron masiguro ang maayong kahimtang sa inahan ug bata gikan sa pagmabdos hangtod sa unang mga tuig sa kinabuhi. Matod ni Mayor Janiat nga ang kahimsog sa inahan ug bata maoy pundasyon sa usa ka lig-on nga pamilya ug dakbayan. Ang Buntis Congress gihimo isip kabahin sa Bumtutnob Social Services Program ni Mayor Janiat. Sa laing bahin sa mga higala, nakigtimbayayong ang City Government ug Tagbilaran sa Spark Philippines ug Sony Philippines aron mapalig-on ang kahibalo ug liderato sa kabatan-unan ug kababayen-an sa syudad. Gipahigayon ang Sine Ninia Girls Rights Workshop through film and music diin ang mga estudyante ug kabataang Tagbilaranon ug mga kababayen-an nakabenepisyo sa mga lecture, discussion ug creative activities nga nagtutok sa girls' rights, self-expression ug pagpalambo sa liderato pinaagi sa pelikula ug musika. Ang maong workshop nagtumong sa paghatag ug mas daghang oportunidad sa kabataan aron makakat-on ug mahimong aktibong leader sa ilang eskwelahan ug komunidad. Matod ni Mayor Janiat nga ang paghatag og oportunidad sa atong mga kababayen-an usa ka importante nga puhunan alang sa kaugmaon sa Tagbilaran. Nagpasalamat usab si Mayor Jane sa Spark Philippines nga gipanguluhan ni Ms. Micah Teves sa Sony Philippines ug sa tanang partner organizations sa pagpili sa Tagbilaran City isip venue sa maong inisyatibo. Ug mao kato mga higala ang ato ang news beats nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug garing puntoha usab mga higala, ari na usab kita sa ato ang Facebook page post sa atong pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Janiat, alang sa mga katikaran, programa ug serbisyo sa ato ang mayor nga gibuhat niya alang sa dakbayan sa Tagbilaran. Mga higala, atong basahon ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Janiat para makatagtag updates no sa mga activities and programs nga gihimo ni Mayor Janiat alang sa dakbayan sa Tagbilaran. A brand new day and new beginnings in Tagbilaran City. Congratulations to our newly opened businesses. Grand opening of Bohol Pickleball Market at Marbella Leisure Plaza, Galyares Poblacion 2, Tagbilaran City. Ribbon cutting ceremony of the newly completed extension of Bertolfo Dental Clinic, lower ground floor, Castelcelo Building, Poblacion 2, Tagbilaran City. Grand opening of Borja Dental Care at Thomas Cloma Avenue, Taloto, Tagbilaran City, across St. Peter Mega Chapel. Tagbilaran City Schools Division Stakeholders Organizations and School Leadership Bodies, Grand Oath-Taking Ceremony. Cogon National High School Oath-Taking Ceremony, Dr. Cecilio Putong National High School and Junior High School Joint Oath-Taking Ceremony. Padayon ta sa pag-abli ug bagong oportunidad, pagpalig-on sa atong komunidad ug pag-asenso sa atong syudad. Ug mao kato mga higala ang ato ang nakuha nga usa sa mga Facebook page post ni Mayor Janiat.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
2: Engineering Prosperidad and Sir Tagamanogan Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ning pikas na ko nga bat-ang, nya high blood pud ko, nya masulibog ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan dira nga gasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na mo, nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murakog hubog maglakaw buyod, nya gasakit.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon mga dapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa Ama, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mituha ako sa Diyos, samahan, makakagaon sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, kang Hesus Kristo iyang buktong anak. Ginoo nato, ngang ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Santa Maria Virgin, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa impyerno, sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya, gikan sa mga minatay, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos nga mahan, nga makagagahom sa tanan, gikan dito mo babalik siya dinhi, aron sa pagukom sa mga buhi o sa mga minatay, mituwa ako sa Espiritu Santo, nga may Santa Iglesia Katolika, may pagkaambitan sa mga santos, may pagkawala sa mga sala, o may pagkabanhaw sa lawas, may kinabuhi nga walay katapusan. Amen.
2: Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa makasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginuwa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo ming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginuong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya samahan sa Anak o sa Espiritu Santo.
1: Malingon sa sinugdan karun sa gihapon sa mga kaligayang matanan na kapusan. Amen.
2: Ang unang misteryo sa kalipay, mao ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen Maria sa Anak si Diyos sa lalang sa Espiritu Santo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo imong ginharian, matuman imong pagbutin sa yuta maingon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasailoa kami sa among mga sala, ingon nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa kadautan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginuong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo nga naa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo nga naa kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoon Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo.
3: Maingon sa sinugdan karun sa kigapon sa makapatuigan nga walay katapusan. Amen.
2: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dadaang kanang sa purgatorio.
3: Ngadto sa langit. Ilabi na kadto nang inanlan sa imong kaluoy.
2: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
3: Igampo mo kami nga midangop kanimo.
4: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay mao ang pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel.
3: Amahan mo anak sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit.
4: Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Ugpasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ugdili mo kami itugyan sa panulay, tinunualuwasa kami sa dautan. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babaeng atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babaeng atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babaeng atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babaeng atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa babaeng atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ikaw sa babaeng atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mababaeng atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mababaeng atanan,
5: ugulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigampo mo kami makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anak nimo, bulahan ka sa bababaing atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
4: Himaya, Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Himaya, samahan mo sa anak o sa Espiritu Santo.
4: Maingon sa sinugdan, karunog sa gihapon o sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
5: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, o dadaang ka ng kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilagi na kadtong ang inandan sa imong kalooy.
4: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
5: Igampo mo kami nga midangok kanimo.
6: Ang ikatulong misteryo sa kalipay, mga ang pagkatao ni Jesucristo didto sa pasungan. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuma ng imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
5: Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasailoa kami sa among mga sala. Ingon nga napasailo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa kadautan. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno,
3: dadaa ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabi na kadtong nanginahanglan sa imong kalooy.
6: O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala,
3: igampo mo kami nga dangog kanimo.
4: Ang ikaupat nga misteryo sa kalipay, mao ang paghalad sa Diyos nung bata dito sa templo.
7: Amahan namo nga nasa sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit.
4: Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa kadautan. Amen.
7: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Himaya sa Mahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
4: Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
7: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, ug dada ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabi na kadtong nanginahanglan sa imong kalooy.
4: O Maria, gipanamkon nga way sala, sa buling sa sala.
7: Iampo mo kami ang nidamok kanimo.
8: Ang ikalimang misteryo sa kalipay, maong pagkawala sa Diyos nung bata o pagkakaplag kaniya dito sa templo, taliwala sa mga makina at mana. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
3: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoaluwa sa kami sa daotan. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos,
10: Igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
10: Mayon sa sinugdan, karun ug sa gihapon, sa katuigan, walay katapusan. Amen.
9: O Jesus ko, pasaylwa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno, ug dada ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, hilabi na kadtong nanginahanglan sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
10: Igampo mo kami nga midangog kanimo.
9: Maghimaya ka, Reyna, inahan sa kaluoy, kinabuhi ug kinatamis.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Ubo, lema, igawas!

0: More water, more life.
1: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pero mo kung anon man ay imong dagway, pre.
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin na ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre.
1: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mubalik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: TYRD Radio Balita.
1: Higala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karumuntaga ning adlaw Martes, Agosto 4, 2026. Patay ang usa ka lolo humana dasmagan og lain nga motorsiklo samtang nagmaneho sa iyang motor dito sa lungsod sa Panglao. Saray nga bahin number 4 most wanted person sa kasong ilegal nga pag-upot og armas nga mabuto nadakpan dito sa barangay Tapal, lungsod sa Ubay. Nasikop sa joint operation sa Hagna PNP o kapulisan sa Bugyas Pingit Province ang 25 anyos nga akusado sa kasong statutory rape, 2 counts. Duha ka mananagat naluwas kung manalunod ang pambot sa laod sa lungsod sa Valencia. Mga itong mga higalang at mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa TYRD Patrol Balita uban kang atoy kusap. May buntag.
2: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: TYRD Radio Balita. Balita.
1: Igala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karumuntaga ning adlaw Martes, Agosto 4, 2026. Patay ang usa ka lolo humana dasmagan og lain nga motorsiklo samtang nagmaneho sa iyang motor dito sa lungsod sa Panglao. Saray nga bahin, number 4 most wanted person sa kasong ilegal nga pag-upot og armas nga mabuto, nadakpan dito sa barangay Tapal, lungsod sa Ubay. Nasikop sa joint operation sa Hagna PNP o kapulisan sa Bugyas Pingit Province ang 25 anyos nga akusado sa kasong statutory rape, 2 counts. Duha ka mananagat, naluwas o manalunod ang pambot sa laod sa lungsod sa Valencia. Maugad itong mga higalang at mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap. May buntag.
2: DYRD nag-una sa mga balita. DYRD Weather Report.
3: Maayong buntag, ani akini pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Ang bagyo nga gibantayan nato nga nasa sulod sa par nga si bagyo nga si Lois nahimo na kining usa ka low pressure area. Sa pagkakaron, doon natay duha ka low pressure area nga gibantayan nga nasa sulod sa par ug doon na gyapoy tay gibantayan nga usa ka bagyo nga naa sa gawas sa par outside sa par. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang low pressure area nga si Kanhi Lois base sa pagbana-bana sa tanang available nga data ana kini mahimutang sa vicinity of Bagao, Cagayan o ana kini sa coordinate na 17.9 degrees north 121.9 degrees east. Samtang kini mga low pressure area wala na kini chance nga mahimo pang pagbalik sa pagbagyo pag-usab. Samtang lain nga low pressure area nga gibana-bana nga nausab sa nga nausab sa coastal water o Balaon La Union o nausab kini sa coordinate nga 16.8 degrees north 120.1 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, ubos pa ang chance nga may mong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Samtang sa ato ang pagbana-bana usab sa bagyo nga naa sa gawas sa par nga typhoon category nga gitawag og typhoon nga dunay international name nga si Dolphin. Sa may alas 3 sa iyo sa kapuntagong karong adlawa, ang typhoon nga si Dolphin nga naa sa gawas sa par gibana-bana kini basis ang available nga mga data ana kini may mutang sa 2330 km east of northeast extreme northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 25.1 degrees north 144.1 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikusgon nga mukabat nga to na sa 150 km matag-tag na sa sentro o gano'n na kinigas din sa mga paguro sa hangin yung pagkabat niya ito na sa 185 km matagtag na. O kini nag-airog sa direksyon, westward or paingon nga ito sa kasagpan nga doon ay ikuson sa pag-airog 25 km matagtag na. Hinaon kini mo ang bagyo, layo pa kini sa Philippine Area of Responsibility. Samtang kini mo ang bagyo, padayon nato na kini monitor kay sa sunod mga adlaw, posibleng kini maka-enhance sa gitawag itong southwest monsoon o habagat. Samtang sa pagkakaroon, ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon niya po nga nakaipikto kinigitaw itong southwest monsoon o habagat, mao kini nakaipikto sa southern Luzon o gakip nasab sa western section sa Kabisayan. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Ilocos Region, Culinera and Steve Region, nakip nasab ng Cagayan Valley o Central Luzon, kini mga lograo sa app, makasinatig managumo nga kalangitan, ang doon ikatag nga mapagulan, mga pagpurupagilat, gumikan sa low pressure area. Samtang ang Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo o Guimaras, kini mga lugar sa makasinatig

0: Silangan ug paingon nga ato sa imong kasakpan nga mao imong silabi dito na pita sa may Northern ug Central Luzon ug samtang kadagatan usab ni mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon nga ato sa matang kasakpan nga mao imong silabi sa ubang bahin sa nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinis sa itong dapit, sukod sa temperatura, mga sukad sa 27, pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.33 sa kabuntagon, o musalop sa kini sa may alas 5.5 sa kahaponon. Dinis na lang kutob, kininagihingan sa Dewey City Pag-asa, Albuquerque, Bora de Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastitaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
4: DYRD Worldwide.
5: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
6: Nangutan ako kang Bishop Yet, ug mo sulti pa ba ko? Ingon siya, kinahanglan kang musulti, kay kung di ka musulti, di na ko i-refund imong pliti. Among pinangga na Bishop sa Surigao, Bishop Yet Kabahog, ang atong obispo sa Butuan, ako pong suod nga higala si Bishop Ming Almedilla, mga igsuon kong mga kaparian, daghan nila ako ang mga contemporary sa seminaryo, munang malipay ko muari diri sa Surigao, ang uban mga estudyante nako, ang uban nila mga buutan, ang uban buguyon, pero pinangga gihapon sa Ginoo, mao nga na pari gihapon sila sama kang

0: Oras alas 6:02.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanar Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Tatna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala may buntag katiling bang bulaanon Kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Martes, pizza bay o pizza 4 na nining buwan sa Agosto tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Palita. Ang magatod sa labing labasong nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ng istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayong nagpaminaw sa DYRD 1161. Og sa libuan nga sayong nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatod sa mga uluhan. O tudling sa itong mga balita karong adlaw.
3: Pagsubang sa adlaw ng kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita gikan sa DYRD Public Affairs. Ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagbagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, atong nahon ang mga uluhan dinhi sa ato nga dapit. Gidili bisan pa o kini adunay Philippine standard kon PS mark ang nutshell helmet. Samtang mando sa pagsuloob og standard protective helmet gitumong aron maminus-minusan ang kadaot sa mga madisgrasya sa kadalanan. Napili si Kongresista Babayap isip Vice Chairman or Chairperson sa Committee on Appropriation ang pinakagamhan ang komitiba sa Kongreso. Himoong Mental Health Facility o Rehabilitation Center ang Maribuho Community Hospital alang sa mga taong naungo sa drugas. Nakatigom ang Kapitolyo og 4 ka bilyon ka pesos samtang gisaad ni Gobernador Ari Samintado nga ipadayon ang limpyo og transparent nga panggobyerno. Gisugyot sa konseho sa Tagbilaran nga i-regulate ang pagpaabang og mga motorsiklo nga ginegosyo dinhi sa Tagbilaran tungod sa gikatahong illegal nga binuhatan. Naluwas ang mananaga tuman nalunod ang pump boat sa Laud sa lungsod sa Valencia. Napili ang Aluna Beach sa Panglao nga apil sa top 10 beaches sa Pilipinas matod sa Travel and World Tour. Nahimong Bohol ang Bohol nga finalist sa unang Bayanihan o Konbayaniyugan Awards alang sa Most Outstanding Provincial LGU. Padailo sa mga balita gikan sa kauluhan, pagbabilin ni Vice President Sara Duterte nga dili mo pakita sa impeachment trial, gikadismaya sa prosecution. Nasikop na mga mipatay kang Mema Alicia, gun for hire o gibayran matod pa og tag 250 ka libo ka pesos. Naigo ang barko sa Russia sa sea drones sa Ukraine dito sa Black Sea. Walahan todling sa mga balita gikan ni The Barker Cell Remolador Cell Bunal.
5: Dadakpan atol sa joint operation sa kapulisan sa Hagna o kapulisan sa Bugyas Mingit Province ang 25 anyos nga akusado man kini malambigit sa kasong statutory rape 2 counts. Narukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker Cell Remolador ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez, June Go.
6: Ay nga dadangat sa Nagalaris Medical Center ang usa ka lulo nga driver sa usa ka motorsiklo. Pumakinig ini sa maganong lain nga motorsiklo dito sa lungsod sa Panglao. Kini sa Lirto June Gutierrez ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Ikan ni Masculado Uno, Winnie Reyes, Winnie Boy, pasok.
7: Number 4, most wanted person gumikan sa illegal nga paghupot og armas nga mubuto ang nadakpan sa Barangay Tapal, Lungsod, Subay. Kini si Winnie Reyes, ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Awkat to, kinatibuk ang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa atong mga detalye. Hatod ganato sa Marcella Fee.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita din his ato nga dapit gidili gihapon ang nutshell nga helmet bisan pa og kini adunay Philippine Standard Mark samtang mando usab sa pagsulob og standard protective helmet gitumong kini aron maminusan ang kadaot unya sa mga disgrasya usab sa kadalanan. Ato po minanong kompletong detalye si Zera Arcayan.
1: Nagpasidaan ang pango sa Committee on Peace, Order and Public Safety sa sangguniang panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran nga gidili ang paggamit og nutshell helmet sa mga driver og angkas sa motorsiklo dinhi sa syudad. Kini human hingpit na nga gisugdan ni adtong Sabado, Agosto 1, ang higpit nga pagpatuman sa mandatory use of motorcycle helmet ordinance sa Dakbayan sa Tagbilaran aron mapanalipdan ang kinabuhi sa mga motorista og ilang mga angkas. Si Konsehal Fausto Bebot Budlong, chairman sa maong komitiba nga nahinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, miklaro nga gawas sa nutshell helmet, gidili usab ang paggamit sa bicycle helmet, construction helmet ug uban pang protective headgear nga dili sertipikado sa Department of Trade and Industry. Gitinaw ni Budlong nga ubos sa City Ordinance number C-386 o Mandatory Use of Motorcycle Helmet Ordinance nga nahiuyon sa Republic Act 10054 o Motorcycle Helmet Act of 2029, full face o half face helmet nga adunay PS mark o Import Commodity Clearance kun ICC sticker nga gi-certify sa DTI ang gitugot.
2: Ato lang yung klaroho no nga ang night sticker nga bike helmet para na sa o nga magaling naka acquire na para yun na sa bike. Dili na pwede para sa motor, bisan pa og na high speaker.
3: Okay, okay.
2: So ang ato gyud duha ra ka klase nga helmet, either full face or half face, basta na high speaker.
1: Ang mga nutshell helmet ug uban pang klase sa helmet gidili sa balaod bisan pa og kini adunay PS mark o ICC. Matud niya, dugay nang adunay nasudnong balaod ug lokal nga ordinansa nga nagmando sa pagsulob og standard protective helmet apan karon pa kini hugot nga gipatuman sugod ni adtong Hulyo human sa information and education campaign nga gipahigayon sa Tagbilaran City Police Station o TCPS ug City Traffic Management Office o CTMO. Ubos sa lapas, mahimong mamultahan hangtod sa 5,000 pesos depende sa hukom sa korte. Gipatinaw ni Budlong nga ang hugot nga implementasyon gipasikad usab sa nagkataas nga ihap sa mga aksidente sa motorsiklo sa syudad. Base sa dato sa TCPS, adunay 153 ka motorcycle-related traffic accidents nga natala sa Tagbilaran gikan Enero 2025 hangtod Marso 2026. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Ruel Fernandez. Andig, nagtanaw gikan sa Tigbaw, lungsod sa Lubok. Si Ansoy Comidoy, nagtanaw live gikan sa Kanangkaan, Corelia. Usab, si Boboy Inking nagtanaw diha sa Puro 4 Kogon Tagbilaran Seri. O si Juanis Narisma Ogates Prima nagtanaw live gikan sa Kabayugan Kalape. Samtang sa laing bahin sa itong mga balita, napili si Kongresista Babaya is if Vice Chairperson sa Committee on Appropriation ang pinagkagamhanang komitiba sa Kongreso. At ang paminaw ng report ni Alagad Ray Butas.
5: Napili si Kongresista John Jesnel Babayap isip bagong Vice Chairperson sa pinagagamanang Committee sa House of Representatives, ang Committee on Appropriations sa 3rd Congress kagahapon. Si Congressman Babayap mingon, ang iyang pagkapili sa Committee on Appropriations, dili lang usaka personal nga kalampusan kundili usaw-usab. Kamahinong danon nga oportunidad aron matabangan ang paghulma sa nasunong budget ug masiguro nga mga panginahanglanon sa lalawigan sa Bohol, ilabi na sa unang distrito, madungog ug masuportahan. Ang iyang kapika sa Tagbilaran si Mayor Jean Yap, nagpahayag nga kanunay niyang gidaig ug ipasigarbo ang hilom nga dedikasyon, integridad ug tinuod nga saad sa imbana ngadto sa publiko. Nanginaot ang mayor nga ang Dios magpadayon sa pagiya sa liderato ni Kung Baba samtang nagserbisyo sa nasod ug sa isig ka Pilipino. Gawa sa pagka Vice Chairperson sa Appropriations Committee, nagaputo sab karon si Kung Baba og katungdanan isip Assistant Majority Leader og Vice Chairperson usab sa Committee on Social Services, Committee on Public Works and Highways og Committee on Visayas Development. gikan na sa DYRD Newsroom. Kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 21 minutos, pasado alas 7, diri sa itong DYRD Breakfast News. Unya, inyo kinisab nga mabati diha sa KIS 102.3 FM, BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulanon Network, Beat FM 89.3 diha sa lungsod sa San Miguel, o live sa bita, makita sa YouTube, Facebook, o mabati usab sa Zeno Radio. Sa paugnat sa kusog, garbo usab sa Pinoy, mga Bulanon, ang kadaugan ni Alex Iyala, sayo, karong buntag, sa WTA Tennis Championship dito sa Washington, D.C. Human gipilde ang Amerikanong tennis champion nga si Tivola. At paminaw ng sportscaster, si Leonard Simbit.
3: It's Iyala's magical moment. The moment she has dreamt of. A first ever tour title delivered in D.C. 500 glory for this magical young Filipina. A final played over 2 days in tricky circumstances, but it's Iyala who dealt with it all much better. Pegula's dream of a second DC crown is dashed. It's been snatched from her ruthlessly. The top seed outplayed and outgunned by this sensational young talent. The first of many, I am sure.
6: Human sa pila kahigayon nga pagkabalda sa duwa gilansang ni Filipina tennis ace Alex Iyala ang unang kampiyonato batok sa Jessica Pegula sa finals sa Mubadala DC Open sa William H. G. Tennis Center sa Washington. Bisan pa sa lisod nga sitwasyon, mipakita si Iyala og determinasyon sa pagbakwi sa pagkapildi sa unang set aron pildihon ang Amerikanang world number 3 sa score nga 4-6, 6-4 og 6-0 og makabot ang ang kadaugan sa iyang batanong karera sa tennis at ubangan sa bagang duot ng mga fans nga kadaghanan mga Pilipino. Ang duwa nga nalangan og 3 ka oras tungod sa dili mayong panahon, gipahunong og gireschedule sa laing adlaw sa dihang mibalik ang ulan samtang nag-apas Iyala sa score nga 4-6 og 2-1. Sulit ang pagpaabot ilabi na sa mga Pilipino fans nga nagpabili nagmata hangto sa sayong kadlawon aron saksihan ang pagkabot ni Iyala ug laing makasaysayanong kalampusan. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Edwin Makiling Pamugas. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Fem, ang kada malimot is watching. Usab si Nis Joel, nagtanaw. Past DQ Anaviso. Usab, good morning ni Edwin Pamugas. Rogelio Tambis, maayong buntag. Maribaho Community Hospital, himoong mental health facility o rehabilitation center alang sa mga taong naungo sa illegal nga drugas. Ato paminaw ng report ni alagad Allen Doidora.
7: Dili lamang alang sa rehabilitation sa mga naungo sa illegal nga drugas ang iplanong gamit sa Maribaho Community Hospital, kundi himuon sa kining pasilidad alang sa pagatiman sa mga dunay mental health problems. Kining gipadayag ni Gobernador Ari Sumintado, ginsa nag-ingon nga kinahanglan sa Bohol ang gabulingong pasilidad aron di na ginahanglang ibadala sa ubang probinsya ang mga pasyente nga naginahanglan og rehabilitation og mental health services. Matud sa gobernador, ang giplanong pasilidad mahimong mudawat sa mga gusto magpaayo gikan sa pagkaadik sa illegal nga drugas og sa mga nagatubang og lain-laing problema sa pangisip og uban pang kahimtang nga may kalabutan sa mental health.
8: Ang direction sa DOH dili na gyud na purely rehab center lang, drug rehab center, kundi including ang mga katunay mga diferensya, no? So mental issue mo nang fasilitihan na mo imo cater nila. So, but a portion of it, naagyapon ang mga facility na magamit sa mga locals niya na...
7: ang plano sa pag-convert sa Marimo Community Hospital. Pagatunaan sa sangguniang panalawigan alang sa pag-aproba sa mga ginanglang lakang. Samtang gitinguha ni Board Member Tomas Abapo, Chairperson sa Committee on Peace, Order and Public Safety sa sangguniang panalawigan, na mapaspasan ang tanang proseso aron na madali ang pagpatuman sa mong proyekto.
9: Muna na atong tubuhon o i-convert na to from hospital to rehab center sa tubuhon and sa pool.
10: Okay.
9: So, mauna ang i-propose kapon sa Pisinas Gobernador sa lalawigan sa Bohol, nagto sa sangguni ang paralawigan na tagaan sa authority. Kaya mangayo na kutiso na ibasin dito ang baong drug rehab center.
7: Girekomenda usab ni Abapo ang pagpatawag sa local government units sa Maribuhok aron ipihibaw ang tanang plano sa pag-convert sa community hospital ngadto sa drug rehabilitation o mental health facility o garo masugdan dayon ang gikinahanglang koordinasyon. Sa pagkakaroon, nagahina ang provincial government o Bohol o kapin 33 million pesos alang sa renovation sa mga pasilidad isip kabahin sa pagpangandam sa pag-abli ni ini. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Oras sa DYRD, worldwide, alas 7:27 sa buntag. Nagapadayon na lalawigan sa Bohol sa pagpakita sa ligon usab nga kahimtang sa panalapi. Pinaagi kini sa Claro, unya maamping usab kapag duma sa pundo sa gobyerno. Kini human gipahibaw sa Provincial Government of Bohol ubos kini sa pagpangulo ni Governor Irico Aristoro Lomintado nga nakatigom og ang lalawigan sa Bohol kapin sa 4 billion pesos total savings. Gibuti ang usab ni Provincial Treasurer Eustachio Socorin amaong kalampusan atol kini sa Provincial Flag Ceremony gipahigayon sa Capitol Grounds kagahapon adlaw. Matod kang Socorin ang natigom nga savings nagahatag kini gibanabana 40 million pesos ngadto na sa 50 million pesos nga interest matag tuig nga mahimo kining dugang pundo alang sa nagalalayng serbisyo publiko og mga proyekto sa infrastructure ngani sa atong lalawigan. Gipasabot usab nga ang mao nga kalampusan bunga kini sa limpyo nga pagdumala, integridad sa panalapi og maayong pagplano sa budget nga gipatuman usab sa kasamtangang administration.
11: DYRD Radio Balita.
0: Balita. In DYRD Breakfast News, sa Tuganis, maintinguha sa Island City Mall.

0: Good morning ni Ma'am Nila Kahes Kagulada, naminaw ka Sir Ray Kagulada, gikan ni Kagawad Cherry Kahes. Ma'am Angga Milo, o Sir Sammy Milo da sa lungsod sa Albor, nagtanaw silang telebisyon karon, naminaw sa itong balita, nagtanaw no? Major Pharmacy nila ni Lut Kurayag o Sir Lito Kurayag, o sa pamilya ni Kagawad Bibutbudlong, naminaw po kan nato karon. Gisugyo sa konseho sa Tagbilaran nga i-regulate ang pagpaabang o motorsiklo nga ginegosyo din sa Tagbilaran tungod sa gikatahong illegal nga binuhatan. Ato paminaw ng report ni Alagad Ray Tutas.
1: Gipaminaw sa mga magbabalaod sa siyudad sa Tagbilaran ang sugyot nga i-regulate ang pagpaabang sa motorsiklo nga gigamit sa negosyo o personal nga pagmaneho din sa Dakbayan. Si Konseyal Fausto Bibutbudlong, Chairman sa Committee on Peace, Order and Public Safety sa Sagudiang Panlungsod, kinsa author sa proposed ordinance ang nangulo sa public hearing kagahapon nga gitambungan sa mga konsehal sa syudad, punong barangay, pipila ka department head sa City Hall, PNP Highway Patrol Group o mga motorcycle rental operators sa Jesus Seven Village ng syudad sa Tagbilaran.
2: Ang katuyuan gyud nato ani nga maong ordinansa nga dapat ma-regulate nato ang atong mga nagparenta og motor dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran kay daghantag na dungog nga complaint nga wa sila mag-organize nya dili hapsay ang pagpadagan gani ang uban nang giaway na diha nay nadungog nato nga gabino nalay so dili ta gusto ana ang atong alandong mayor di gusto nga maabutan ang puntoa mo nang atong i-regulate so tagaan nato gam-an nato sa magama tag ordinansa para na sila isundon
1: ang mga diskusyon nakasentro sa sugyot nga pagbutang o mga sumbanan pagtugot og direktiba aron bantayan og kontrolahon ang pagpaabang og motorsiklo nga gigamit sa pagpangita og kwarta sa tumo nga masiguro ang kaluwasan sa mga muabang ingon man sa pasahero nga mogamit og mapugngan ang ilegal o daotan nga binuhatan ubo sa ordinansa kinahanglan nga rehistrado sa LTO kon Land Transportation Office ang motor o kinahanglan usab nga dunay mayor's permit gikalarma ni Budlong ang mga tawo nga dunay mga illegal nga motor rental operator nga walay permit gikan sa mayor gawas nini tumong sa ordinansa nga masiguro nga ang motorsiklo luwas sakto pagmintinar ug angay padaganon sa pampublikong karsada nga walay peligro sa driver, pasahero o sa uban. Gigan sa Jesus Seven Village, kini sa Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Sa atong police report, patay ang usa ka lolo human kanina dasmagan og laing motorsiklo. Samtang nagmaneho kini sa iyang motor diha sa lungsod sa Panglao, atong paminawon ang kompleto ni Talia sa Alagad, June Gutierrez.

0: paghimo og dekaligadad nga white ta copra na dunay mas taas nga balor sa merkado. Gilauman sa provincial government sa Bohol nga ang maong paghimoong finalist o ang pagkahimong finalist sa unang Bayan ni Yugan Award magpamatuod sa padayon nga paningkamot sa lalawigan sa pagpaligon sa industriya sa lubi o sa paghatag og dugang oportunidad sa mga mag-uuma sa Bohol. Gawa sa Bohol, finalist usab ang probinsya sa Quezon sa labing unang Bayan ni Yugan Awards. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Formal nang gi-unigurahan ang Gindulman Municipal College aron sa mapalapad ang oportunidad sa kolehiyo alang kini sa kabatanunan sa Gindulman o kasikbit usab nga mga lungsod. Gipahimangnoan ni Vice Governor Nick Besas ang mga estudyante nga seryosohon ang ilang pag-eskwela o niya tagaan kini og igong sakripisyo sa ilang mga ginikanan. Giaghat usab niya ang mga magtutudlo niya mga ginikanan sab nga magapadayon sa pag-iya niya suporta sa mga kabatanunan aron sa makahuman sila sa pagtuon o niya matuman ang ilang mga damgo.
2: Good morning ni Ed Bizarras, Yuli Bizarras, nga naminaw karon sa DYRD. Usab, good morning ni Joseph Nilob. Nagtanaw po ka na to karon live sa DYRD Facebook. Gilay Stoki Topos, nagtanaw sa Jamil De Casa. Nanawagan si Pangulong Councilor Annalyn Kasani og mas dako nga transparency og accountability sa paggamit sa pundo sa LGU atol siyang mensahe sa regular nga session sa sangguniang bayan ni atong Agosto 3. Gipahinom duman niya ang pagsupak sa 1.3 milyones ka pesos nga kontrata alang sa Foundation Day celebration sa Agosto 17 nga iyang giingong sobra ang kantidad. Bisan og napildi ang iyang boto, nakurat siya kay gikanselara di ay sa uwahi ang kontrata. Busa na ngayo siya klarong katinawan sa administrasyon sa hinungdan sa pagkanselar. Ibutyag usab ni Kasani ang mga pangutana sa pipila ka mga residente bahin sa procurement process sa mga serbisyo sa lead wall o sound system tungod kay usa ka konsehal ang nailhang provider niini sa daghang kalihukan sa munisipyo. Ipay si ugda niya nga dili kini personal nga akusasyon kundi panawagan alang sa hayag o patas nga pagduma sa pundo sa gobyerno. Matud niya kung way sayop, way angay ikahadlok sa pagpagawa sa procurement ng mga dokumento, kontrata o uban pang record aron masiguro sa publiko nga nasunod ang balaon. Gilauman usab nga mo pagawas og opisyal nga pamahayag ang LGU panglaw bahin sa iyang mga pangutana.
1: Ang Alona Beach diha sa lungsod sa Panglao nagkadawat kini og pasidungog sa turismo. Human kini nalakip sa ikawawang pwesto sa listahan sa top 10 ng mga baybayon sa Pilipinas o niya gihisgutan usab sa Travel and Tour World. Ang pino niya puti usab ng mga bus ni ini, tinaw ng tubig, sikat usab ng mga dapit alang kini sa diving, mga resort daplin sa baybayon o mga lagsik usab ng mga industriya sa turismo sa maong lugar. Kini nga pag-ila, dugang nagapaligon usab sa posisyon sa atong lalawigan sa Bohol isip usa sa mga nag-unang destination alang sa mga lokal o international ng mga biyahiro. Mahimo sab nga bisitahon sa mga turista ang Chocolate Hills, Lubok River, Philippine Tarsier Sanctuary, mga makasaysayon usab nga mga simbahan o niya uban pa mga atraksyon sa kinaiyahan. Ang Bohol Panglao International Airport nagasilbi usab nga gateway sa probinsya. Nagatanyag kini og regular nga mga biyahe sa eroplano gikan gyud sa kauluhan sa Clark, Davao, Iloilo, sa Incheon o niya sa Busan. Matod sa mga operator sa airport, Abuetes Infra Capital, ang Bohol Panglao International Airport nagahatag ni sa mga biyahero o sayon ng mga paagi. Aron usab, makaadto sa mga baybayon, mga dapit nga adunay dakong bili sa kasaysayan o niya kultura o mga katingalahan sa kinaiyahan din his atong lalawigan sa Bohol.
3: DYRD Radio Balita.
1: 17 minutos sa di pa mag-alas 8 sa buntag.
2: Good morning ni Andresa Dalagan Miguel, nagtanaw gikan sa Carmen Bohol. Usab, good morning ni Perlita Perlido Isabas, nagtanaw Lito Maghinay. Usab si Ma'am Emma Rikina o Sir Leo Rikina, good morning. Selmar Timi, o si Irma Shiga nagtanaw o si Felisa Minyon. Sa balitang regional, selos ang gituhang motibo sa pamilya sa 21 anyos ng estudyante nga gidunggam patay siyang kani hinigugma. So siyang giabangan nga lawak dito sa Puro 4, barangay poblasyon lungsod sa Sibunga, kung Sibunga Sugbo. Kinamay gibutyag ni alias Isa, 18 anyos, ang igsuon o kuyog sa lawak sa biktima nga si Clarissa Jane Amanduron. Nahitabo ang niluog nga pagpatay ni atong adlong Sabado, ninggidunggab ang biktima sa makadagang higayon sa iyang kanhiuyab na si John Lexter Naason, tungod kay wa kini ganahi makigbalik. Gingong gibuwagan sa biktima ang suspek, tungod kay naabot na sa punto nga di na kini mo patuo kon badlungon, nga di na mo inom, uban sa mga barkada. Human gidunggab sa suspek ang biktima, nagdunggab sa kini sa iyang kaugalingon, hinungdan nga naapa kini sa tambalanan.
1: Duha ka gipangita sa balaod, number 4 most wanted person sa kasong ilegal nga paghupot o armas. Atong nga paminawon si alagad Winnie Reyes.
4: Gipangita ang lalaki nga may kaso sa korte ang nadakpan sa Purok 6, Barangay Tapa, Lungsod, Subay. Gila ang suspitsado nga usa ka si Cecil Balabat Yankee Carillo, 35 anyos, Minyo, ug nagpiyo sa maong dapit. Sumala sa police report ang gikatahapan number 4 most wanted person municipal level. Nakatubang kini sa kasong paglapas sa Section 28A nga may kalabutan sa Section 28E1 sa Republic Act 10591 kung qualified unlawful possession of firearms and ammunitions nga nakadakit ubo sa criminal case number RTC-TLB-24-7180. Ang korte mirekomenda og piyansa sa kantidad nga 120 mil pesos alang sa temporaryong kagawasan sa maong akusado. Ang pagdakop pinasikan sa warrant of arrest pinisaan og Hulyo 28, tuig 2026 nga giluwatan ni Mahuhum Benson Mantos Mahawan ang acting presiding judge sa Regional Tribunal Court Branch 52 sa Talibon. Ug ang mipatuman nini ang mga personahe sa Ubay Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Clifford B. Levito, ang Deputy Chief of Police ug ubo sa supervision ni Police Major Neon Francis B. Alvarez ang Chief of Police. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Wayne Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Samtang sa lungsod sa Hagna, nasingko po sab ang suspect sa kasong rape at ang paminawon si alagad, Cel Rebeladora.
5: 25 anyos nga akusado na dakpan atol sa joint operation sa kapulisan sa Hagna, inabagan sa kapulisan sa Bugyas Police Station, Benguet Province. Human mas sigpati sa kapulisan kining suspect, dito sa Barangay Abatan, Bugyas, Benguet Province. Bitbit sa kapulisan ang arestuaran nga gipagawas ni Executive Judge Samuel Biliran sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 50 sa Lungsod sa Luway. Pinitsahan ka rito pang Abril 21, 2026, batok sa maong 25 anyos nga akusado, galumlopyo ni sa Purok 6 sa Karapagan, Barangay Kabungaan, Hagna, sa kaso nga statutory rape 2 counts. Gibutyag base sa taho nga way piyansa nga girekomendar sa korte alang sa maong akusado nga kasamtangan kining anaapa sa kustodiya sa Bugyas Police Station, Benguet Province. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, de Balker, Cel Rebeladora ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. 12 minuto sa lipa magalas 8. Good morning. Ito kang Albert Bumpat diha sa lungsod sa Panglao. Malamposong gitapos sa City Government of Tagbilaran ang kasaulugan sa National Disaster Resilience Month. Pinaagi kini sa pag-award sa mga mananaog sa 2026 Best DRRM Action o Bida Barangay. nga nagapakita kini sa labing maayong mga inisyatibo sa disaster preparedness o resilience. Ang nga migawas nga bida barangay champion mao ang barangay Taloto nga nakadawat kini 1.5 million pesos worth of project gikan kini sa buhatan ni Congressman Baba. Lakip ang cash prize o plaque of recognition. Ang first runner-up mao ang barangay Ubuhan nakadawat kini 1 million pesos worth of project. Samtang second runner-up barangay Mansasa nakadawat og 500,000 pesos worth of project. Uban sab sa cash prizes og mga plaque. Dugang paniini, tanang 15 ka barangay nga nisdakbayan nakadawat og first aid backpack aron mapaligon usab ang ilahang kapasidad sa pag-responde sa mga emergency o calamity. Gitambungan usab ang culmination program ni Congressman Babayap, Mayor Jane, naghatag og mga mensahe sa inspirasyon ngadto sa mga miyembro sa City Disaster Risk Reduction Management Council o sa mga stakeholders. Atol usab sa mong programa, gihatagan og plaque of kuna plaque of appreciation og recognition ng mga miyembro sa CDRRMC Catholic Relief Services o guban pa mga organisasyon individual nga misuporta sa mga kalihukan sa National Disaster Resilient Month. Usa ka special plaque of recognition gihatag sa Alturas Group of Companies isip pag-ila sa ilang aktibong suporta sa corporate disaster preparedness. Kahimtang sa panahon humanini.